0: tardecita con todas tus favoritas.
1: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: Mi niña se llama Valentina y tiene 6 añitos.
3: Mi esposa empezó a notar que ella estaba siempre cansada.
2: Empezó a tener como congestión e infecciones también.
3: Y enseguida nos fuimos al hospital.
2: Llegó una doctora de oncología
3: para hablar con nosotros y darnos el diagnóstico que Valentina tenía cáncer.
2: Tenía leucemia y que la tenían que trasladar lo más pronto a St. Jude. Ella llegó en lo último. Dios y St. Jude estuvieron ahí para ayudarnos.
3: St. Jude nos vino a cobijar. Nos ha dado esperanza a nosotros, pero a mi hija le ha dado vida.
4: St. Jude Children's Research Hospital, descubriendo curas que salvan vidas. Para más información, visita stjude.org/español.
5: Si buscas calidad y bajos precios en carnicería, licorería, abarrotes, panadería, frutas y verduras, tú tienes que visitar el Mezquite Supermarket, donde tú encontrarás todo lo que necesitas para tu mandado semanal. Esta semana aprovechan especiales como 10 millos sin hueso, 6.99 la libra, 12 pack de Bush Light, 8.99, carne al pastor, 2.99 la libra, el 12 de 2X Lager, 12.99 y muchas más. Ya contamos con venta de alcohol en nuestra sucursal de la calle Cuarta. Ven y vive la experiencia de comprar en el Mezquite Market.
6: Tu hijo te tiene a ti para cuidarlo. Tú tienes a WIC para ayudarte a ti. Si estás embarazada, lactando, en posparto o tienes un niño menor de 5 años, puedes calificar para el programa de WIC de Nuevo México. WIC ofrece alimentos nutritivos gratis, apoyo de expertos en nutrición y lactancia y conexiones con servicios médicos para tu familia. Visita nmwic.org para más información.
7: ¿Necesitas un buen vehículo para llevar a los niños a la escuela? En El Vecino Auroseos encontrarás las SUVs, trocas y carros de modelos más recientes, financieras disponibles para todo tipo de...